je čuva u tom somboru. Oto doba graze kuva, a šunka se bolje čuva u tim somboru. Pa i sad, ženit se i